0: Sige na, mga una ta.
1: Panya lang ko ma.
0: Kauna. Nao? Midaot ka na na imong kalaki. Nay, nang loose pad ka na lang. Mauna, tarong og kaon, tarong og pahuway.
1: Ma.
0: Sige na, kauna. Sudli na imong tiyan.
1: Oh, ma.